0: Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Tărăte Mandiche Tărăte Mandule Răzcartulia Tărăte Mandulia
1: Radio Dardimandis Exclusivi